mugabo yarafise igiti ciza ico giti ciwe imvura iguye yaracugamamwo n'izuba ryatse camuha gatutu ico giti ciwe cari gifise amababi agerekeranye kandi atotahaye kandi ayo mababi yari meza ariko ijoro rimwe